مجھے تمام زمانے کی آرزو کیوں ہو، مجھے تمام زمانے کی آرزو کیوں ہو، بہت ہے میرے لیے ایک آرزو تیری۔ جی ہاں، آپ کی آرزو لیے آپ کی آرزو سبیتا چلی آئیے اسٹوڈیو میں لے کر کے آپ کا ہمارا سب کو پسندیدہ کاریکرم۔ جی ہاں، نان اسٹاپ گپ شپ 107 ایف ایم رینبو پر۔ تو ہم کریں گے ڈھیر ساری باتیں اور سنیں گے رومانٹک نغمے بھی، اور کچھ وشے پر ہوگی نان اسٹاپ گپ شپ بھی۔